yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nu kole da la webume.

bɔ a na kyɛn n yuri sa ke ba ŋmaa ke ti na bɔa ne na nyɛ ke ka ka nɛ ka n kɔ kɔna ne sa ke bela n yaar na pa fa mi le bo ka bela n yaar ŋɛ n jam sa wo ka n jam ŋɔ puɔ ti bi na a wii ke pui ni na ke yo te sa yi wo pui ni ni dal ka ne sa ke dapɔn soko de ata kpame na maritim a tɛn puro bela n pui yaar lili mɔ sa wo ka n jam ŋɔ puɔ ti bi na a wii mɔn ko ne lu ke yo te sa wii mɔn ko sa la a dal nama ne sa kara a tɛn puɔn na gran lome a tɛn puɔ bela n yaar n yuri gba sag ne a kya ne kyulaag bena le ke ne dɛn ka bela a ti ne na di bɔ gbaya ne a kya ne li joo n gbam bia bena ne ti ne n yuri gɔ bena kɛ ne ya ne ma ba gya la ŋmɛ ke tere ne ka ne ŋmɛ ke ka na di bɔ gba ka fɔla ba ne ke ta dɛ ke doo na di bɔ puri ke nyɛ kɔma sɛn ke ne tere tɛ ka te ŋmɛ ke mɔi moo ke nya fi ba a sɛn puɔ tu na te sɛn tere too ko daa kom na a pipi ke kpeŋ gba pɔ a bɔrɔ ya ne na kyɛ bi bɔ beŋɛ a nyɛ bɔne

dogo zama bagal ni somdo bna gane bli ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda nono al wat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser be na gane ke de ke ku tuni na zango ngulu hi ni bituzu fe de yo taban ko holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwa ma holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na len de ko ha ser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni tuzu fe de yo karo holu da gitti da nilu mitete da agitte da alwat ndubar mi de gitti da ullu ni ndete da galulara ki hili zize poga de yu sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula pane no yu sulu ni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mi ndiru nyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ni potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo sing ni botu kudong tom do ne munisi weijon ne do nada la fujimero ni disiria badamino ne pozisi wende.

tugu zamo bagal mi somdo bna gana bile ni sobolu ne bali ye botugo ya de un moda no no al wat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitte da ni lu mete da agitte da alwat ndu bar mi de gitte da ol lu ni de da galo la ra gi hi ni zi ze po ga de o sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galo la ra mba pa chel mi ne omu mu sobalu ne bali e pot go e pala gi bla ba ne no yu sulu ni de o nyot ne ro go te ya tu no da la fi tu mi de ru nyot ne ni ene bu da ru ba ru we na sobalu ne bali e pot go e a de ge bu kan de re o sin ne pot go do no ho di te no tu no da ala pe sobor kan de re o sin botugo don tom do ne tunis we jonne do nada la fi do meyo ni misuruya madam no no

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

0: for my country.
1: Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agreto viso tike si dolele logbo. E gata lo, ako su do aku tikpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato wo. O so a folo te. I nuno juko, Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho gbali gbali. Wato aku ome le kareka. Ya hana agreto okpo anya mudo le nisi Amerika ho. No mi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto ono valo migbo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado atowo.

0: bona nje mina hayi into ngangitshela sengifisile no ngomunye awukethi wenzani no listen
1: ushumfaze kana
0: umntwana hayi jini kenwe
1: iphosakala
0: no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la